Ya me samo so nga ya ge ka ke mke wola nga ema si ka maka ya ka mata to mo so ma chung nga wa chike kuli ma nga wuka ma mom kuwa ke ka wala tam tam a ta mo so nga nga a chung nga waka ki ta nga.

0: This is a illegal gathering. You must disintegrate.
1: Again, in this is the
2: Tofier ta yang wiki kong ka kwame ke nkume ke tuyi ta ki u sin sin ngay ima ni chwa kati.
1: Chike yi ke kulika, chipangi ngaw ke skola heng ngaw ke sima ni chwa ngay ki chi sya chok kwe.
2: Heng ngaw ke tiki kakwe ki, heng ngaw ke mali.
1: Mas ni chwa oa ngaw jala, ngang.
2: Ke XKFM, ta ngay yang wa kwame ke nkume ngay wa.